0: bez grane drvo, ko bez posljednjeg plina.
1: Vulkan bez lave,
0: heroj bez slave,
1: smo ti i ja.
0: To smo ti i ja.

Na tebe sve podsjeća, svaka noć mi pijena, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi, sve što mi je ostalo.

sve osjećam. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Odbrana generala Ratka Mladića podnijet će danas mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara prema kojem je general na kraju života, rekao je njegov sin Darko Mladić. Podnesak sadrži komentar odbrane na izvještaj nezavisnih ljekara koje je haški mehanizam dodatno angažovao. BBC u izvještaju o ostavci Kristijana Šmita piše da bi lider SNSD-a Milorad Dodik mogao da bude dugoročni pobjednik jer bi kancelarija OHR-a mogla da izgubi podršku SAD-a, a uz to uz Rusiju bi to značilo i njezin kraj. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a u BiH. U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano, za 10. jun je zakazano iznošenje završnih riječi u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka Koste Kecmanovića koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Cijene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte iz regiona. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 20. Slušali ste kratke vijesti.

0: Željko Samardžić, 9000 u 7 časova i 16 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši i ovog 12. maja, nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, odmorili i da ste prespremni da zajedno uskočimo u ovaj petak, 12. po redu majski dan kao što rekoh. Vrijeme nam je onako za početak ovog dana sasvim u redu i toplo, čini mi se da ima nešto oblaka, ali i nešto sunca, čak i to nije rijetkost ovog jutra, ali kako stvari stoje, danas slijedi ozbiljna promjena vremena koja će evo tu temperaturu spustiti na niže grane, ali detalje ćemo slušati u nastavku. Nadam se da evo ima među vama koji nas ovog trenutka slušate i onih koji danas proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog. Tako da zaista jedan svetac o kojem ne treba mnogo govoriti, rođen u selu Mrkonjići i Popovo Polje u Hercegovini u Republici Srpskoj, ne baš tada nije bila Republika Srpska, ali dobro, na današnjem prostoru Srpske, zamonašio se u Trebinjskom manastiru Uspenja Presvete Bogorodice, a kasnije je izabran za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Upokojio se 1671. godine, a njegove čudotvorne mošti i njegov grob čuvaju se i do dana današnjeg, netruležne kosti, to treba naglasiti. Tako da evo svima vama koji nas u ovom trenutku slušate, a slavite današnjeg velikog sveca, neka je srećna krsna slava i neka vam Sveti Vasilije Ostroški podari mir, zdravlje i sreću. A evo jedna lijepa vijest. Cijene nafte ponovo su u porastu i to zbog pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel Brent nafte dostigao je $105, što nije i dalje alarmantno, bio je posljednjih nekoliko mjeseci i skuplji od $105, a američka VTI nafta prodaje se za oko $99. Sve je to uzrok, naravno, odluka koga drugog nego vladara svijeta Donalda Trumpa. Sve je nezadovoljniji, molim vas, tokom pregovora sa Iranom i prema njegovim navodima ozbiljno razmatra nastavak vojnih operacija ukoliko ne dođe do značajnijih ustupaka Teherana. Dodatnu neizvjesnost izaziva i zatvaranje Ormuzskog Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Zbog toga su poremećene isporuke energenata, a rast cijena povećava i rizik od novog talasa inflacije. Sjedinjene Američke Države su istovremeno uvele i nove sankcije Iranu i ponudile nagradu, pazite sad, od $15 miliona. A šta traže? Samo jednu malu informaciju o tome kako i na koji način se finansira Iranska revolucionarna garda i naravno traže informaciju o svim financijskim tokovima ove organizacije. Tako da ako znate nešto o tome bujrum, što da ne zaradimo $15 miliona, pa čini mi se da to obećava lagodan život. Ho, ho, ho, koliko još, Bog zna.
1: Vremenska prognoza.
0: No dobro, da malo uozbiljnimo priču. Zapravo ne smatram ni da je ova nešto neozbiljna, ali naprosto evo, toliko toga u posljednje vrijeme izlazi o ratu u Iranu da se to više ništa ne može ni znati, a bogme ni pohvatati. Jutro u Republici Srpskoj toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove. Tokom prije podneva i sredinom dana jača promjena vremena zahvata prvo sjeverne predjele. Počet će pljuskovi sa grmljavinom, a očekuju se i lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Doći će i do naglog pada temperature, na jugu i jugoistoku nešto toplije, a tokom popodneva slabije padavine će zahvatiti i sve predjele. Na jugu i jugoistoku se očekuju nepogode, a do večeri prestanak padavina uz postepeno razvedravanje i znatno hladnije vrijeme. Također, do noći će i vjetar polako da slabi. Maksimalne temperature vazduha u prvom dijelu dana od 20 do 26 u Republici Srpskoj, a boga mi tokom zahlađenja i minimalna temperatura vazduha dostići će od 2 do 8 stepeni zavisno od predjela. Jutro u Laktašima, jutro ali i prije podne, toplo i promjenljivo uz oblačne i sunčane periode. Od podneva jača promjena vremena, počet će kiša uz jače pljuskove sa grmljovinom, a očekuju se i jaki dolujni udari vjetra. Moguća je i pojava grada ponegdje, doći će i do naglog pada temperature, popodne hladnije i oblačno sa kišom, a do večeri padavine prestaju uz postepeno razvedravanje. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni, dakle nije se promijenila proteklih sat vremena, a maksimalna dnevna danas oko 20-21. E sad, ne treba baš ove informacije uzimati zdravo za gotovo, još naročito ako znamo da su izdata i upozorenja od RHMZ ili Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da će danas prije podne i sredinom dana na sjeveru, a to znači da je u pitanju šira regija oko rijeke Save, da je u pitanju Podkozarje, regija Banja Luke i Doboja, dakle da se očekuju lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguće je bogami i pojava grada. U većini predjela duvat će umjeren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 km na čas, a na sjeveru sredinom dana olujni udari uz brzinu i preko 80 km na čas. Poziv je ovo i da se pripazite, da povedete računa i o sebi, ali i o imovini, da zaštitite poljoprivredne usjeve i voćkice ukoliko strahujete, ukoliko ne, onda to baš nije informacija za vas. U svakom slučaju ovdje ćemo da stavimo tačku, informisat ćemo vas o razvoju vremenskih prilika i tokom dana. Uživajte u nastavku, slušamo Oči Kestenboy.
1: Vremenska prognoza

Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Faktor rizika i Milan Stanković u 7 časova 39 minuta u nastavku. Idemo dalje.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Idemo dalje i to uz pregled dnevne štampe ovoga jutra na naslovnici Glasa Srpske. Naravno, priča o Kristijanu Šmitu. Da li odlazak Šmita iz fotelje velikog, odnosno visokog predstavnika, povlači sa sobom i njegove nametnute odluke? Berlin kapitulirao na potezu New York. Priča je to sa stranice broj 2. Ukrajinsko oružje stiže u ruke mafije i terorista. Evropske bezbjedonosne službe strahuju od scenarija nakon okončanja rata na istoku Evrope. Također i ova priča. IT sektor Srpske u snažnom usponu, dobit premašila 95 miliona konvertibilnih maraka. Njemački diplomata Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska, odnosno republički vrh, od dolaska u BiH ne priznaje za visokog predstavnika, juče je stavio tačku na spekulacije objavom da je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u sprovođenju mira, a takav rasplet je odmah otvorio i pitanje sudbine nametnutih odluka sa njegovim potpisom, odnosno da li i ko može da ih poništi. Tri konstitutivna naroda neće imati podlogu za saradnju ukoliko ostanu na snazi nelegitimne odluke Kristijana Šmita, kojima je srušen ustavno-pravni poredak BiH, poručio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Naredna priča vodi nas u Ukrajinu. Oružje uvijek nađe svoj put poput vode. Ovako vojni analitičari opisuju sve izraženije strahove evropskih bezbjedonosnih službi da bi okončanje rata u Ukrajini moglo otvoriti novi bezbjedonosni izazov za Europu, odnosno rast ilegalne trgovine oružjem. Na moguće posljedice nedavno je upozorio i zamjenik direktora Europske agencije za zaštitu granica Frontex Lar Gardes, koji je naveo da postoji visok realan rizik da bi oružje iz Ukrajine u slučaju prekida vatre ili mirovnog sporazuma sa Rusijom moglo završiti na evropskom crnom tržištu. Naredna priča vodi nas put nezavisnih novina, također o Kristijanu Šmitu. Da li će narednih sedmica da se stvori pitanje sudbine OHR-a? Šmit podnio ostavku, ko će ga zamijeniti, pitaju se nezavisne. Trebinje preteklo i Banja Luku po cijeni stanova. Republički zavod za statistiku objavio podatke za prvo tromjesečje. Priča je to sa stranice broj 7. Pred Narodnom skupštinom Republike Srpske prijedlog koji briše plafon participacije od 370 maraka, građani Srpske pred novim udarom, participacija bi mogla da košta i hiljade maraka. Priča je to sa stranice broj 5. Hitne izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju naći će se 19. maja pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a između ostalih predloženo je i brisanje gornje granice participacije, što bi direktno ugrozilo pacijente koji bi, na primjer, za operaciju koja košta 10.000 maraka trebalo da izdvoje i oko 5.000 maraka participacije. Trenutno ovaj zakon podrazumijeva limit za participaciju od 370 maraka po jednoj usluzi, no ukoliko se usvoje predložene izmjene, liječenje bi moglo biti mnogo skuplje. I za kraj ćemo do Trebinja. Za samo prva tri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj prodato je 957 novih stanova, što je i najveći broj u posljednjih 10 godina, a najviše ih je naravno prodato, pogađate, u Banjoj Luci. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako ističu iz ove institucije, poredeći sa istim periodom lani, riječ je o rastu prodaje od 80,9%. Jedan od razloga za ovakav Skok broja zabilježenih kupoprodaja jeste i promjena roka za završetak zgrade sa kraja 25. na početak 26. godine, objašnjavaju. Ukupna vrijednost svih završenih i prodatih novih stanova, ukupne korisne površine 50.803 metra kvadratna, iznosila je 146,4 miliona maraka. Pokušavam još da pronađem informaciju o prosječnoj cijeni kvadrata, ali mi to sad baš ne ide, možda u drugom dijelu našeg jutarnjeg programa. U svakom slučaju, evo, u naslovu stoji da je Trebinje preteklo Banja Luku po cijeni stanova, a okoliko kojoj cifri se radi, ne mogu, kažem, trenutno da pronađem, nemojte ni zamjeriti, ali evo, doći ćemo do te informacije. Toliko, sviramo dalje i čujemo se u 8 časova.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Služenjem parastusa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbranbeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banjoj Luci danas će biti obilježen dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka, oružanih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbranbeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ukupno je poginulo 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska, puk. Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske i ostaje obaveza svih da čuvaju istinu, njeguju kulturu pamćenja i jačaju jedinstvo naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u čestitki povodom Dana Vojske Republike Srpske. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će Christian Schmidt da se obrati i iznese svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke. Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a, u kojem je istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH, kojim je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN-a i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH. U Višem sudu u Beogradu je za 10. jun zakazano iznošenje završnih riječi u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka Koste Kecmanovića, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne riječi će na narednom suđenju iznijeti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni član i porodice ubijeni i ranjeni. Na današnjem suđenju su, kako saznaje Tanjug, prikazani video snimci i fotografije koje su nastale na dan masovnog ubistva. Nakon završnih riječi sud bi trebao da objavi drugu prvostepenu presudu. Na prethodnom suđenju saslušan je i njihov sin, maloljetni Kosta Kecmanović. Tokom ponovljenog postupka optuženi Kecmanovići su iznijeli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Cijene nafte ponovo su u porastu zbog pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel Brent nafte dostigao je $105, dok se američka VTI nafta prodaje za oko $99. Predsjednik Donald Trump sve je nezadovoljniji tokom pregovora sa Iranom i prema navodima američkih medija ozbiljno razmatra nastavak vojnih operacija ukoliko ne dođe do značajnih ustupaka Teherana. Dodatnu neizvjesnost izaziva zatvaranje Ormuzskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Zbog toga su poremećene isporuke energenata, a rast cijena povećava i rizik od novog talasa inflacije. Sjedinjene Američke Države su istovremeno uvele nove sankcije Iranu i ponudile nagradu od $15 miliona za informacije o financijskim tokovima iranske revolucionarne garde. Za danas 12. maj prije podne i sredinom dana na sjeveru izdato je upozorenje za širu regiju oko rijeke Save, Potkozarje, Semberije, regiju Banja Luke i Doboja, jer se očekuju lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. U većini predjela duvaće umjeren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 km na čas. Na sjeveru sredinom dana olujni udari vjetra uz brzinu i preko 80 km na čas. Jutro i prije podne u Laktašima toplo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode, od podneva jača promjena vremena. Počeće kiša uz jače pljuskove sa grmljavinom, očekuju se jaki do olujni udari vjetra, a moguća je i pojava grada ponegdje. Doći će i do naglog pada temperature. Popodne hladnije i oblačno sa kišom, a od večeri padavine postepeno staju uz razvedravanje. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 20. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.
1: Naš radio, naš ritam, Radio Laktaši.

0: 8 je časova i 29 minuta.
1: Servisne informacije.
0: U izveštaju servisnih informacija ovoga jutra sljedeće. Što se tiče hitne pomoći, 37 pacijenata ukupno je pregledano u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Zatim jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježeni su u policijskoj stanici u protekla 24 časa u Laktašima, a vatrogasci Laktaša nisu imali intervencija u posljednja 24 sata. Obavještavaju se potrošači, odnosno komunalno preduzeće obavještava sve potrošače da će se danas vršiti odvoz komunalnog otpada u skladu sa redovnim planom od 7 do 15 časova. Komunalni otpad će se odvoziti u Trnu, Jablanu i Bukovici. Isporuka električnom energijom i vodom za sada je uredna, ukoliko bude drugačije, informisat ćemo vas na vrijeme. U Srpskoj je u protekla 24 časa ukupno obavljeno 23 poroda i rođene su 23 bebice. Jutro i prije podne u Laktašima toplo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode, od podneva jača promjena vremena, počeće kiša uz jače pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i jaki dolujni udari vjetra. Moguća je i pojava grada ponegdje, doći će i do naglog pada temperature, popodne hladnije i oblačno sa kišom, a od večeri padavine prestaju uz postepeno razvedravanje. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas, pa eto, samo stepen više. I za kraj ćemo o kvaliteti vazduha. Indeks kvaliteta izmjeren tačno u 8 časova iznosi 30, što znači da je vazduh danas dobro kvaliteta, zagađenje je veoma nisko i ne predstavlja nikakav rizik po zdravlje, tako da bez ograničenja možete boraviti i obavljati sve aktivnosti na otvorenom. Slušamo marketing i vraćamo se, pa ćemo evo provjeriti stanje na putevima.
1: Marketing, Radio Laktaši. Stanje na putevima.
0: Dobro, evo prvo stanje na putevima, pa ćemo onda poslušati marketing. Ovoga jutra u većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, vozačima se skreće pažnja na sporiju i oprezniju vožnju, a dodatan oprez savjetuje se i na dionicama kroz usjeke zbog učestalih odrona. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. U Laktašima je i dalje na snazi obustava saobraćaja u Kozarskoj ulici. Konkretno, evo, zbog rekonstrukcije jednog dijela raskrsnice, dakle obustavljen je saobraćaj sve do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnog putnog pravca kroz ulicu Branka Ćopića kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.
1: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Kiss. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro svima vama koji ste i ovoga jutra uz program Radija Laktaši. Evo, 8 je časova, 45 minuta, ušli smo u ovaj utorak, 12. po redu majski dan i ova sedmica je i polovina ovog petog mjeseca, što nas opet podsjeća da vrijeme toliko nezaustavljivo leti da je to zaista već više teško i ispratiti, ali i povjerovati. Međutim, evo, današnji dan, tu ćemo se zaustaviti i koncentrisati, donosi nam pogoršanje vremena i vremensku prognozu najsličniju jesenjoj, tako da će doći do naglog pada temperature, popodne hladnije, oblačno sa kišom, a do večeri padavine će prestati, međutim, uz postepeno razvedravanje ipak će se zadržati nešto niže temperature. Nije zgoreg ponoviti i to da je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao i upozorenje upravo zbog nagle promjene vremena, tako da se to upozorenje odnosi na širu regiju oko rijeke Save, Potkozarje, Semberiju, regiju Banja Luke i Doboja, a očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. U većini predjela duveće i umjeren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 km na čas, a na sjeveru sredinom dana olujni udari vjetra uz brzinu i preko 80 km na čas, što bi mogao da bude i apel da zaštitite i naravno svoje objekte, ali sami sebe, na kraju krajeva i usjeve. A idemo na nešto vedrije teme. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu Republike Srpske, vlasnici pasa su u obavezi da svoje pse vakcinišu protiv zaraznih bolesti i bjesnila i na propisan način trajno obilježe, odnosno mikročipuju. Kako bi smanjili troškove koje snose vlasnici kućnih ljubimaca, Gradska uprava grada Laktaši je obezbijedila 1640 mikročipova za obilježavanje pasa koji su podijeljeni ovlaštenim veterinarskim službama. Vlasnici pasa plaćaju samo vakcinaciju pasa, a mikročip i uvođenje u evidenciju ide na teret grada Laktaši. Poslije sprovedene akcije čipovanja pasa, nadležni inspekcijski organi će vršiti kontrolu vlasničkih pasa, a za vlasnike čiji psi nisu propisano obilježeni i vakcinisani, predviđena je i novčana kazna. E sad, besplatno čipovanje i uvođenje u evidenciju će se obaviti preko sljedećih veterinarskih stanica: Supervet DOO Laktaši, Veterinarska stanica AD Laktaši, Krneta DOO Laktaši i Medivet SP Laktaši. Brojeve telefona navedenih veterinarskih stanica možete pronaći na našem portalu radiolaktaši.com. Ukoliko vlasnici nisu u mogućnosti dovesti pse u veterinarsku stanicu, možete i dogovoriti mjesto vakcinacije i čipovanja sa veterinarskom stanicom na, evo, kontakte koje možete pronaći, kao što rekoh, na našem portalu radiolaktaši.com. I ne zaboravite, pas nije samo kućni ljubimac, pas je i velika obaveza, beskrajna ljubav, ali zaista i veliko odricanje.

9 je časova. Vijesti, minut 2. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je za RTS da antivirus ne predstavlja opasnost za građane Republike Srpske i da nema razloga za zabrinutost. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će danas taktičku vježbu u Bukovici na području našeg grada. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke koju je podnio. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru se svečano i molitveno proslavlja praznik jednog od najpoštovanijih svetitelja uz prisustvo više hiljada vjernika i hodočasnika iz regiona i inostranstva. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se veoma raduje svom putovanju u Kinu, kako je rekao, u nevjerovatnu zemlju i susret koji će imati sa liderom predsjednikom Xi Jinpingom, koga svi zaista od srca poštuju, naglasio je Trump. Danas, 12.5., na području šire regije oko rijeke Save, Potkozarja, Semberije, Banja Luke i Doboja očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujne udare vjetra, obilnije padavine i u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: Sanja Vučić i Omađijan u 9 časova i 14 minuta.
1: Dnevni horoskop.
0: A osim što će doći do promjene vremena ovog 12. maja, provjerit ćemo da li će doći do nekih tektonskih pomjeranja i u vašim životima. Šalu na stranu, provjerit ćemo horoskop. Ovan, dan za hrabre poteze i šansu da se istaknete u ljubavi, moguć iskren razgovor koji donosi novo razumijevanje. Bik, strpljenje se isplaćuje kroz konkretne rezultate i finansijsku stabilnost. U ljubavi mala doza ljubomore budi strast. Blizanci, važna informacija mijenja odluke, provjerite detalje, moguća neočekivana poruka u ljubavi. Rak, dolazite u prvi plan na poslu i dobijate podršku okoline, emocionalni razgovori idu u vašu korist. Lav, tema koju ste skrivali traži da izađe u prvi plan, u ljubavi moguća romantična iznenađenja. Djevica, trud vam se isplati i nailazi na odobravanje, u ljubavi više prisutnosti, a manje planiranja. Vaga, šarm i diplomatija donose vam prednost, u ljubavi kompliment otvara nova vrata. Skorpija, intuicija vas vodi ka pravim odlukama, iskren razgovor može promijeniti odnos i to na bolje. Strijelac, dolazi poziv ili prilika koja razbija rutinu, u ljubavi više humora i lakoće. Jarac, projekat dobija ubrzanje i podršku, a u ljubavi više topline i opuštenosti neće škoditi ni vama, ani partneru. Vodolija, originalnost vam donosi prednost. Otvoren je razgovor koji može vratiti i bliskost. I na samom kraju ribe. Kreativnost i intuicija su danas naglašene. Emotivni znakovi potvrđuju vaš pravac.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske 4 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se predlaže da neizmjerene obaveze po osnovu doprinosa ne mogu biti razlog za uskraćivanje zdravstvene zaštite radnicima i njihovim porodicama. Iz Saveza sindikata predlažu i da se maksimalni iznos participacije utvrđuje u visini do 50% iznosa najniže plate u Republici Srpskoj. Služenjem parastusa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banjoj Luci danas će biti obilježen dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke. Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kojem je istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH kojim je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je i na problem da pojedini u BiH i van nje prihvataju Dejtonski mirovni sporazum. Saradnja Kine i Srbije može da posluži kao veliki uzor za svijet, to je rečeno u Beogradu u toku drugog dijaloga na visokom nivou sa ciljem da se osnaži strateško partnerstvo Srbije i Kine. Srbija je jedna od prvih evropskih država koja se pridružila inicijativi Pojas i put, a poslije decenije saradnje rezultati su 5 puta veća trgovinska saradnja sa Kinom, veliki broj novih radnih mjesta, gradnja brze pruge Beograd-Subotica i kompleksa Expo 2027, kao i više od 180.000 kineskih turista prošle godine u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru se svečano i molitveno proslavlja praznik jednog od najpoštovanijih svetitelja uz prisustvo više hiljada vjernika i hodočasnika iz regiona i inostranstva. Proslava je počela sinoć svečanim prazničnim denjem u Gornjem manastiru, a centralni događaj je sveta arhijerejska liturgija koju jutro služi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je predstavio potpredsjednika SAD-a J.D. Vance-a i državnog sekretara Marka Rubija kao tim iz snova za predsjedničke izbore 2028. godine, ali se uzdržao od otvorene podrške. Ko voli J.D. Vance-a, ko voli Marka Rubija? U redu, zvuči kao dobra kandidatura. J.D. Vance je savršen. To bi bila savršena kandidatura. Uzgred, vjerujem da je to tim iz snova. Mislim da zvuče kao predsjednički kandidati i potpredsjednički kandidati, rekao je Trump tokom večere u čast Nacionalne nedelje policije, prenosi portal Hill. Što se tiče vremena, u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana slijedi promjena vremena uz kišu, jak vjetar, ali i snižavanje temperature. Trenutno u našem gradu jeste 19 stepeni, maksimalna dnevna temperatura danas oko 20. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.
2: Get out of the truck and put your hands in the air.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Hit dana Radija Laktaši. 10:45, idealno vrijeme da proglasimo i hit dana ovoga jutra. U pitanju je duet, naravno, jer su oba prijedloga i bili dueti. Prijedlog broj 2, Indira i Dženan Lončarević, Lopovi u tami, to je ovoga jutra osvojilo vaše simpatije, tako da uživajte.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Reno Meijer, rezidentni predsjednik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, boravio je danas u radnoj posjeti u Laktašima, gdje je sa predstavnicima gradske uprave razgovarao o dosadašnjoj saradnji i budućim razvojnim projektima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će danas taktičku vježbu u naselju Bukovica na području Laktaša. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da zbog vježbe ne postoji opasnost za građane i da nema razloga za uznemirenost. Grad Laktaš obezbijedio je 1640 besplatnih mikročipova za obilježavanje pasa kako bi vlasnicima smanjio troškove ispunjavanja zakonske obaveze vakcinacije protiv bjesnila i čipovanja. Vlasnici pasa plaćaju samo vakcinaciju, dok su mikročipovanje i upis u evidenciju besplatni i finansirani iz budžeta grada. Akcija se sprovodi u ovlaštenim veterinarskim stanicama Supervet, veterinarska stanica Laktaši, Krneta i Medivet. Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske 4 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim se predlaže da neizmjerene obaveze po osnovu doprinosa ne mogu biti razlog za uskraćivanje zdravstvene zaštite radnicima i njihovim porodicama. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora za 13. i 14. maj, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Zbog moguće infekcije HT virusom 12 zaposlenih u bolnici Radabau u holandskom gradu Nijmegenu smješteno je u karantin zbog neadekvatnih bezbjedonosnih mjera, prenijeli su holandski mediji. 19 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 21. Slušali ste kratke vijesti.

0: pripremio interesantne teme, možda koje mene zanimaju, a siguran sam da pomalo i znam o njima, ali definitivno interesantne teme i za naše slušalce, s obzirom da su gotove slave, praznici i tako dalje, ima ih naravno još, ali čini mi se da je ovaj udarni period iza nas. Koliko je mlađo redovan trening ključan za dugovječnost našeg organizma, našeg tijela i koje promjene se dešavaju na duže staze kod ljudi koji su aktivni ili koji treniraju?
1: Ovako, znači mogu biti slobodan biti pa reći da je redovan trening jedan od osnovnih alata kad je u pitanju, ajmo reći, tako čovjekovo opšte zdravlje i da je jako bitno da ga čovjek upražnjava tokom cijele godine bez obzira da li su slave koje godišnje doba i tako dalje. I moj neki cilj, moja neka misija da kažem jeste da ljude osvijestim koliko je zapravo sama fizička aktivnost bitna i sam trening, da kažem, neovisno kojeg je tipa, mi ćemo danas pričati ovdje o treningu snage, o treningu izdržljivosti, jedan i drugi nose dugi niz, da kažem, dugu listu tih nekih pozitivnih efekata koji utiču na tijelo i na tu dugovječnost, iako sam taj termin i pojam dugovječnost zavisi od više faktora, ali definitivno trening je jedan od onih koji stoje na vrhu liste, koji će nam omogućiti, ajmo reći, kvalitetan i da kažemo dug životni vijek. Što se tiče samih promjena na duže staze kod aktivnih ljudi, opet se vraćam na to, neovisno koji je tip, da li je trening izdržljivosti ili trening snage, odnosno trening snage, znači trening s nekim opterećenjem, da li su to tegovi ili sopstvena tjelesna masa ili kako mi to laički nazivamo teretana, ili to trening izdržljivosti, odnosno taj neki kardio ili kondicioni trening, jedan i drugi, da kažem, imaju slične efekte na čovjekovo tijelo, počevši od, da kažemo, tih nekih metaboličkih promjena, pozitivnih adaptacija u tijelu, osjetljivosti ćelija, recimo, na insulin i na insulinsku rezistenciju, što možemo reći da je danas bolest modernog doba, koju možemo ušte nazvati bolesti. Naročito kod ženske populacije gdje trening jako pozitivno utiče na istu, odnosno poboljšava osjetljivost ćelija na insulin, onda kao što i sama riječ kaže, znači trening snage, povećava se, znači, snaga, samim tim i mišićna masa koja opet nosi nosi dosta pozitivnih efekata, utiče na držanje, utiče na bazalni metabolizam, odnosno na veću energetsku potrošnju, jer su sami mišići, da kažemo, veliki energetski potrošači. Zatim, jako bitno, recimo, za osobe treće dobi, za stariju populaciju, koliko trening snage zaista utiče na gustinu kosti, odnosno stvaranje novog koštanog tkiva, samim tim preveniramo, da kažemo, osteoporozu, odnosno preveniramo, da kažemo, te neke manje su šanse da dođe do nekih fraktura kod starije populacije. Također utiče jako, jako pozitivno i na mozak i na raspoloženje. A o tome najbolje mogu da svjedoče osobe koje se same bave redovno fizičkom aktivnosti i koje upražnjaju tokom cijele godine, što je jako, jako bitno.
0: Da, ti si neprestano u kontaktu sa i mlađim generacijama, ali i starijim, kako sam kažeš. Šta tačno podrazumijevaš pod treningom, recimo, evo, ako govorimo o izdržljivosti? Zbog čega se on smatra jednim od najvažnijih oblika fizičke aktivnosti za opšte zdravlje i nakon, evo, kojeg perioda možemo osjetiti već neke benefite? Znam da ne postoji optimalan broj treninga u toku jedne sedmice, ali svaki trening je bolje nego ni jedan, je li tako?
1: Tako je. To konstantno govorim svojim klijentima i generalno sugerišem svima da je jedan trening bolje nego ni jedan, dva je bolje nego jedan i tako dalje. Znači, ali neki optimum bi bio 2 do 4 treninga. Opet se vraćam, znači bitno je da pored treninga izdrživosti imam i trening snage. Sad kad smo se uhvatili treninga izdrživosti ili ti aerobnog treninga ili kako ga mi danas to popularno nazivamo kardio treninga, to je svaka fizička aktivnost, da kažemo, koja angažuje velike mišićne skupine u nekom dužem vremenskom intervalu gdje je frekvencija srca povišena. I to su neke, da kažemo, ciklične radnje, znači nije bitno da li je to brzi hod, da li je to trčanje, vožnja bicikla, plivanje i tako dalje, ili te neke druge aktivnosti koje mi, da kažem, trenirano nazivamo sportskim igrama, znači fudbal, košarka i tako dalje. I to danas ljudi također često upražnjavaju, kako mi to nazivamo, termini, idu na fudbal, na basket, na košarku i tako dalje. Ono što je bitno jeste da to bude opet održivo i da bude zanimljivo, jer ako nije zanimljivo ljudima, jednostavno neće ljudi moći da istraju. Dakle, sugerišem ovom prilikom svima da i taj trening izdržljivosti učine da im bude zanimljiv, da im ne bude monoton, da ne bude samo hodanje ili trčanje na traci u teretani, jednostavno da ljudi da izađu u prirodu, da se druže i da kažemo svi ti neki, da kažem, kolektivni sportovi dosta utiču i na te neke ostale stvari.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: U kasarni Kozara u Banja Luci danas centralno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske. Čestitke uputili zvaničnici Srpske.
1: Iz BiH odlazi Kristijan Schmidt pred Savjetom bezbednosti. Danas polugodišnja debata o stanju BiH.
0: Na Jahorini je otvoren ekonomski forum. Cilj jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga.
1: Danas sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. Mnoštvo vjernika u rodnom selu svetitelja Mrkonjići i manastiru Ostrog.
0: U Banja Luci svečano otvoreno evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina.
1: Vrijeme je danas nestabilno uz moguće nepogode. Služenjem parastusa poginulim borcima i civilnim žrtvama odrobeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava se dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske.
0: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odrobeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oruženih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk.
1: Dan vojske obilježava se širom Srpske. Gradska boračka organizacija Biljina zajedno sa predstavnicima ratnih jedinica koje su formirane na toj teritoriji obilježava i dan Sembjerskih ratnih jedinica i dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
0: Obilježavanje je počelo defilom pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka od kasarne Vojvode Stepanović do centralnog spomenika palim borcima Sembiri gdje su postrojeni sa zastavama 19 ratnih jedinica. Poslije služenja parastosa za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja Sembirije, brojne delegacije su položile vijence.
1: Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske i ostaje obaveza svih da čuvaju istinu, njeguju kulturu, pamćenja i jačaju jedinstvo naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u čestitki povodom Dana Vojske Republike Srpske.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Vojska Republike Srpske osnovana kao izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini da odbrani pravo na život, slobodu i opstanak na svojim vjekovnim ognjištima. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić istakao je u čestitki da su, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti Vojske Republike Srpske, odbranjeni sloboda, mir i pravo na život i dostojanstvo srpskog naroda koji su bili ugroženi na početku proteklog rata.
1: Slušate podnevne novosti. Kristijan Schmidt zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija visokog predstavnika objavila je da on odlazi na lični zahtjev, ali da će ostati dok se ne izabere novi nasljednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Italijan Emmanuel Gioffre.
0: Iz Republike Srpske pozdravljaju Schmidtov odlazak, ali napominju da time neće biti riješeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici.
1: Slijedom prethodnih događaja odlazak Kristijana Schmidta mogao se i očekivati, izjavio Radomir Lukić, profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Njegov odlazak je, kaže, po svemu sudeći, iznuđen jer je izgubio podršku SAD-a, a nikada nije stekao povjerenje Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti UN-a. Lukić podsjeća da se ranije Evropski sud za ljudska prava proglasio nenadležnim za rješavanje povrede ljudskih prava koji su visoki predstavnici načinili pojedincima. U tom slučaju bi se Savjet bezbjednosti UN-a trebao potruditi da se ispravi nepravda koju su stranci nanijeli, kaže Lukić.
2: To ne možemo očekivati na današnjoj sednici, sve ako bude, to će biti nekada kasnije u nekom narednom periodu. I sada, da li bi to bilo moguće? Pa vodeći računa u politici Savjeta bezbednosti o odlukama drugih sličnih ili drugih tela u sličnim situacijama, teško da je to moguće očekivati, jer bi to značilo da se od vremena kada su donesene poništavaju sve odluke koje on doneo, a teško je vratiti ceo točak vremena nazad. U najmanju ruku trebalo bi dokrajčiti neke posljedice nekih njegovih odluka i odluka domaćih organa, pre svega suda Bosne i Hercegovine, koji su zasnovani na njegovoj samovolji, na njegovoj arbitrernosti i na njegovoj diktaturi, koja je očigledno pre svega bila usmerena u sadejstvu sa bivšim visokim predstavnikom Inckom na zavezivanje usta srpskom narodu, na sprečavanje izražavanja njihovog mišljenja o celom nizu stvari.
1: A polugodišnja debata Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj.
0: Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koji se odnosi na period oktobar 2025. april 26. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u BiH Eminom Aksekijem.
0: Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a predsjednik Karan naglasio je da institucije Srpske ostaju dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije. Sagovornici su istakli opredeljenost za dalji razvoj i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Turske.
1: Zapadni Balkan danas ima izbor da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ljudi ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu na znanju, tehnologijama i održivim resursima, rekao je danas prilikom otvaranja Jahorinskog ekonomskog foruma predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Premijer Savo Minić ističe da će Srpska u narednom periodu imati veliki investicioni ciklus u iznosu od čak 5 milijardi maraka, a najavio je i predstavljanje četvorogodišnjeg nacionalnog programa.
3: Jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga, međusobno priznavanje kvalifikacija, diploma i profesionalnih licenci u regionu te digitalna povezanost, to su konkretni koraci koji donose bolje rezultate i daju perspektivu. Region od skoro 18 miliona ljudi sa pristupom tržištu od 600 miliona ljudi sa prirodnim resursima, energetskim potencijalima i povoljnim geostrateškim položajom ne smije biti ekonomska periferija Europe. Vjerujem da imamo kapacitete da vlastitim snagama kreiramo integrisano

0: Скоро 5 милиарди уговорени инвестиции.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma o zajmu čija je ukupna vrijednost 151,2 miliona evra. Na Republiku Srpsku odnosi se sporazum o zajmu za dodatno financiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, a na Federaciju sporazum o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom kao i projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitacije magistralnih puteva.
2: And the final project, GIF projekt, projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti imovina oko 40 miliona dolara, on se nadovezuje na postojeći projekt od ranije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj će se projekt fokusirati na sistem masovne procjene vrijednosti nekretnina.
3: Kad je u pitanju pristup Svjetske banke, a tako je to i danas, da tu postoji jedna disperzija, jedan ravnomjeran pristup kad su u pitanju u geografskom smislu svi dijelovi Bosne i Hercegovine, ali istovremeno postoji diversifikacija kada govorimo o različitim vrstama projekata.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva u Bijeljini se održava trodnevna regionalna konferencija Budućnost sestrinstva, snaga znanja, topline brige. Konferencija okupila medicinske sestre i tehničare, predstavnike institucija i međunarodne partnere iz BiH i regiona sa ciljem razmjene iskustava, jačanja profesije i razgovora o budućnosti sestrinstva. Evo što o tome kažu Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo u resornom ministarstvu i ministar zdravlja Alen Šeranić.
4: Šta je budućnost sestrinstva? Mi u budućnosti očekujemo da medicinska sestra se što prije mijenja, transformiše, da preuzima ulogu autonomne medicinske sestre koja će sama raditi negdje daleko u samačkom domaćinstvu i pružati najkvalitetnije usluge iz oblasti zdravstvene njege. Ali moram u ime svih svojih koleginica da kažemo da bez obzira na sve robote, nove operacije, nove objekte i sve ono kako medicina napreduje, ništa ne može da zamijeni dodir ruke medicinske sestre kada se pacijent probudi.
5: Mislim da evo kada je u pitanju Republika Srpska, da smo mnoge stvari uradili vezano za status same medicinske sestre unutar sistema i za njen položaj u zdravstvenoj ustanovi, kada govorimo vezano za standardne operativne procedure, unapređenje samih kompetencija, za centre za edukaciju, kontinuirano praćenje i osnaživanje same medicinske sestre u smislu vještina i znanja, a da ne govorim naravno o uslovima samog rada, mislim na prostor i opremu koja se svakako unapređuje iz tog samog segmenta.
1: Hantavirus koji je izazvao epidemiju na kruzeru u Južnoj Americi nije isti tip virusa kao hantavirus koji postoji na području Balkana, izjavila je epidemiolog u Domu zdravlja Banja Luka Dijana Simić. Virus prenose glodari poput poljskih i šumskih miševa. Na Balkanu se uglavnom registruju blaži oblici bolesti. Resorni ministar Alen Šeranić poručuje da nema opasnosti za prenos tog tipa virusa na naše područje.
6: Oni koji su sojevi prisutni na našem području izazivaju takozvanu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom ili u narodu poznatiju mišiju groznicu. Ti tipovi hantavirusa se najčešće prenose direktnim ili indirektnim kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara. To znači da ukoliko smo recimo u nekoj prostoriji koja je zaprljana prašnjava i slično, a tu su bili glodari, kada mi uđemo u tu prostoriju ili kada je čistimo, diže se prašina, u toj prašini je virus koji mi udahnemo.
7: Nizak je intenzitet mogućnosti samog prenosa. Ono što je važno za reći još za građane, to nije virus koji nam je nepoznat kao što su bili neke slučaje prijašnje same epidemije. Ovo je virus koji je poznat, koji na neki način obitava već duži niz vremena i godina, da tako kažem, u Južnoj Americi, prije svega Argentini i Čileu, i nosi tako naziv anski hantan virus, tako da je poznat i način liječenja i dijagnostike i terapije vis-a-vis samog virusa. Ali ono što je, opet kažem, najvažnije, izuzetno je mali rizik za pojavu virusa ovdje.
1: Američki predsjednik Donald Trump počinje svoju posjetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
8: Dvojica lidera razmijenit će mišljenja o bilateralnim vezama, svjetskom miru i razvoju, a na stolu bi se mogla naći i tema Irana.
1: Američki predsjednik Donald Trump kaže da

0: primjer je sa Iranom izuzetno slabo i da je, kako kaže, na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je ranije poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bijele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Močdaba Hamnej živ i da se krije. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate podnevne novosti. Srpska pravoslavna crkva obilježava svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. U manastiru i rodnom selu svetitelja Mrkonjići svečano se i molitveno proslavlja praznik jednog od najpoštovanijih svetitelja uz prisustvo više hiljada vjernika i hodočasnika iz regiona i inostranstva, izvještava Nikolina Bjelica.
1: Praznično je u rodnom mjestu Svetoga Vasilija ovdje u Mrkonjićima. Veliki broj vjernika stigao je iz svih krajeva Srpske i regiona. Svi su ovdje da se pomole svetitelju i njegovoj majci za zdravlje, mir i blagostanje. Među velikim brojem vjernika su i hodočasnici koji su pješice došli do rodnog mjesta svetitelja. Među njima moramo posebno istaći najviše omladine, posebno iz Trebinja. Svetu liturgiju služio je veliki broj sveštenstva i svešteno monaštva uz prisustvo vjernog naroda. Važno je napomenuti da su radovi na izgradnji vidikovca i amfiteatra ovdje u duhovnom centru u Mrkonjićima, baš pred praznik, privedeni kraju. Ove godine svečano i praznično bit će i sutra, 13. maja, pošto se po prvi put proslavlja liturgijski spomen i godišnjica od unošenja svete Blažene Ane, majke svetoga Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, u diptihe svetih pravoslavne crkve. Najavljeno je da će na dan svete Blažene Ane svetu arhijerejsku liturgiju služiti veliki broj arhijereja, a više detalja kako je proteklo proslavljanje praznika svetog Vasilija Ostroškoga i Tvrdoškog u Mrkonjićima donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
0: Sport. Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina otvoreno je sinoć u Banja Luci. Teniseri Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. Prilog pripremio Bojan Božić.
2: Ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović otvorila je sinoć Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Na ovom takmičenju učestvuje 15 ekipa iz 11 zemalja, a Republika Srpska nastupa pod svojim grbom, zastavom i himnom.
3: Ministarstvo je za realizaciju ovog takmičenja izdvojilo 200.000 konvertibilnih maraka i aktivno smo učestvovali u organizaciji. Ono što želim posebno da naglasim da Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje sportista na međunarodnoj sportskoj sceni i čast nam je da smo domaćini ovakvom takmičenju.
2: Prvog dana obje naše selekcije ostvarile su pobjede. Republika Srpska 1 pobjedila je Crnu Goru sa 3-0, a Srpska 2 Moldaviju rezultatom 6-0. Teniseri Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. On će se večeras, ne prije 17. časova, sastati sa Špancem Landa Lusom, 94. igračem svijeta. Za plasman u osminu finala Međedović je juče pobjedio Argentinca Navonea sa 2-1. Plasman u osminu finala očekivano je sinoć izborio i prvi nosilac Jannik Sinner, koji je Australijancu Popirinu prepustio samo dva seta. Bilo je 6-2 i 6-0.
0: Vremenska prognoza, Milica Đorđević, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Polako počinje da se javlja sve više kiše i pljuskova sa grmljavinom i u našem regionu. Ponegde lokalno ima malo jačih pljuskova, mada ima i dosta predrade, uopšte nema padavina, gde ima i sunčanih intervala. Jačih padavina ima još uvek u Hrvatskoj. U drugom delu dana jako nevreme će zahvatiti naš region od severa. Prvo će duž reke Save krenuti jaki pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i olujni udari vetra, nije isključena i pojava grada. Najmanje padavina će danas biti na krajnjem jugu, s obzirom će padavine tek ove pedele zahvatiti tek kasnije popodne i uveče. Prolaskom hladnog fronta, pored tih lokalnih nepogoda, jakog i olujnog vetra, doći će i do naglo pada temperature, tako će popodne, uveče, a pogotovo noćas, biti dosta hladnije. Pre nego što krene jaka kiša i zahlađenje, maksimalna temperatura će dostići i do 25 stepeni ponegde, a večeras će biti dosta hladnije uz temperaturu u večernjim časovima, uglavnom od samo 2 do 8 stepeni. trenutno 15 ima Han Pjesak, 18 stepeni Rudo, 19 Bijeljina, Bileća, Prijedor, 21 u Banja Luci, toliko imaju Doboj i Foča i 22 Višegrad. Sliče Banja Luke također se očekuju lokalne nepogode u drugom dijelu dana. Trenutno povremeno imamo kišu, povremeno pljuskove, ali i dalje ima i sunčanih intervala. U drugom dijelu dana, tokom popodne, i u Banja Luci će biti jačih pljuskova sa grmljavinom, moguće jak, povremeno i olojni vetar i doći će do pada temperature, tako da će do večeri u Banja Luci također biti dosta hladnije. U sve to, do večeri će u većini predela doći do smirivanja situacije. Dakle, polako će prestati i kiša i vetar, tako će večeras i noćas uglavnom biti mirno, ali i dosta hladnije.
0: Hvala Milice i hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
5: U kasarni Kozara u Banja Luci danas centralno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske. Čestitku uputili zvaničnici Srpske.
0: Iz BiH odlazi Kristijan Schmidt pred Savjetom bezbednosti. Danas polugodišnja debata o stanju BiH.
5: Na Jahorini je otvoren ekonomski forum. Cilj jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga.
0: Danas Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški, mnoštvo vjernika u rodnom selu Svetitelja Mrkonjići i manastiru Ostrog.
5: 12 časova 19 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Valentina Knežević.
6: Hit dana radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U Laktašima je danas održana 14. redovna sjednica Skupštine grada na kojoj je razmatrano ukupno 35 tačaka dnevnog reda. Između ostalih na sjednici je usvojen rebalans budžeta grada Laktaši za 2026. godinu kojim su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 63.600.000 konvertibilnih maraka kao i odluka o izvršenju rebalansa budžeta čime su stvoreni uslovi za realizaciju planiranih aktivnosti i projekata u tekućoj godini. U skladu sa Zakonom o veterinarstvu Republike Srpske, vlasnici pasa su u obavezi da svoje pse vakcinišu protiv zaraznih bolesti, a kako bi smanjili troškove koje snose vlasnici pasa, Gradska uprava grada Laktaši je obezbijedila 1640 mikročipova za obilježavanje pasa koji su podijeljeni ovlaštenim veterinarskim stanicama. Reno Meyer, rezidentni predsjednik razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, boravio je danas u radnoj posjeti u Laktašima gdje je sa predstavnicima gradske uprave razgovarao o dosadašnjoj saradnji i budućim razvojnim projektima. U kasarni Kozara u Banjoj Luci obilježava se dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dan vojske Republike Srpske. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašće za vjernike svih religija. Ruska specijalna vojna operacija može se zaustaviti u svakom trenutku ako Kijev preuzme odgovornost i donese neophodnu odluku, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, maksimalna dnevna oko 19. Slušali ste kratke vijesti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Vlada je uputila svoj polugodišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH. Početak sjednice zakazan je za 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Christiana Schmidta napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH. Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju BiH biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Christian Schmidt svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi Schmidtove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje. Minić je istakao da ne postoji državna imovina BiH i da nije moguće nametanje ni donošenje zakona o tome, istakavši da bi kolege iz federacije trebalo da kažu da svi zajedno činimo parlamentarnu skupštinu BiH koja nije donijela zakon po kojem sudi sud BiH i postupa tužilaštvo BiH. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je da će uskoro biti predstavljen nacionalni investicioni program veći od 5 milijardi maraka. Minić je na otvaranju Jahorina ekonomskog foruma rekao da pojedini projekti predstavljaju žilu kucavicu Republike Srpske i izdvojio autoput Banja Luka-Beograd, Banja Luka-Prijedor te gasovod kroz cijelu Republiku Srpsku. Rukometaši Slavije iz istočnog Sarajeva odustali su od nastupa u Kupu Republike Srpske. Slavija je sutra u Banja Luci u polufinalu trebalo da igra sa borcem koji je ovom odlukom u finalu bez borbe. Protivnik banjalučkom klubu u borbi za trofej bit će bolji iz duela Dobojske Sloge i Trebinjskog Leotara. Ovo polufinale bit će odigrano u četvrtak u Doboju od 19 časova. Meteorolozi za danas najavljuju pogoršanje vremena uz moguće lokalne nepogode. Prema posljednjem mjerenju od 14 časova trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije najvažnije vijesti.
0: U Njujorku polugodišnja debata o stanju BiH. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio da je odlaskom Kristijana Šmita vrijeme za zatvaranje OHR-a.
1: Kristijan Šmit je svojim djelovanjem unazadio BiH. Njegove odluke treba da budu poništene, smatra predsjednik vlade Republike Srpske.
0: U kasarni Kozara u Banja Luci je obilježen dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oruženih snaga BiH i dan vojske Republike Srpske.
1: Počeo Jahorina ekonomski forum. Premijer Savo Minić najavio nacionalni investicioni program vrijedan 5 milijardi maraka.
0: Olujno nevrijeme praćeno je jakim vjetrom i gradom zahvatilo područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice.
1: Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti CDVita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige.
0: Popodne nestabilno uz kišu i pljuskove, moguće i obilnije padavine praćene grmljavinom.
1: U Njujorku danas počinje polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje kancelarije OHR-a i da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj BiH. Sa zatvaranjem OHR-a saglasno je i rukovodstvo Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
2: Za vrijeme Kristijana Šmita u BiH došlo je do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u BiH, na što je Rusija upozoravala prije 5 godina kada je došao takozvani visoki predstavnik. Rusija će danas iznijeti svoj stav pred Savjetom bezbjednosti i OHR sa svim ovlaštenjima ne može beskonačno da egzistira, rekao je ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
3: Zato što tu ima jedna vrsta paradoksa i kontradiktornosti u tome da ako tu je prisutan OHR, recimo, nema nikakvog govora o suverenitetu Bosne i Hercegovine. Uglavnom, ja mislim, tu već došlo je vrijeme kad ne mora staviti neki uslovi, zatvoriti OHR i dalje političke snage unutar Bosne i Hercegovine moraju se sami dogovarati za svi prioritete kako će bi Bosna i Hercegovina se razvijala.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Kristijan Šmit svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH i naglasio da bi njegove odluke trebalo poništiti i vratiti sve u pređašnje stanje.
4: I jednostavno napraviti barem jedan dio pravičnosti. Ako ništa drugo, mislim da bi kolege iz federacije trebale jednostavno kažu, znate šta, mi činimo svi skupa parlament Bosne i Hercegovine. Taj parlament nije donio zakone i nije usvojio zakon po kome sudi sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Hajmo barem to staviti van snage.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio Šmitovo djelovanje u BiH. Ukoliko nametne zakon o državnoj imovini, isti čas će biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske, naveo je Dodik.
5: Mi nećemo dozvoliti da više niko se bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju da budu poništene. Kada to uradi se, nek se nađe način koji vodeno hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u Bosni i Hercegovini. Prije toga nećemo razgovarati.
2: Odgovarajući na pitanje da li će ruska strana učestvovati u imenovanju budućeg visokog predstavnika, ruski ambasador je rekao da će možda biti nekih pregovora unutar međunarodne zajednice, podsjetivši da je i predsjednik Milorad Dodik naveo da Republika Srpska kao jedna od potpisnica aneksa Dejtonskog sporazuma ima pravo da učestvuje u tom izboru.
1: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne Republike Srpske. Ovo su neke od poruka koje su upućene iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Informiše Aleksandar Javorac.
6: Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske i velikoj žrtvi koju su podnijeli njeni pripadnici, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je poručio da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.
7: Republika Srpska je stvorena na bazi istorijskog pamćenja o genocidu koji je srpski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Tada smo naučili da narod koji nema svoju državu i nema svoju vojsku, ne možemo se garantiti ni njegov opstanak. Jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske, istorijska odluka, je bila upravo stvaranje Vojske Republike Srpske na današnji dan 92. godine.
6: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, poručuje zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović.
8: Svjedoci smo da su danas u raznim oblicima napadi na Republiku Srpsku, ali ono što je bitno jeste da su institucije Republike Srpske snažne, da je srpski narod jedinstven, da smo okupljeni oko naših institucija i oko naše Srpske pravoslavne crkve i da ćemo se svim diplomatskim i političkim sredstvima i boriti kako bismo se odbranili. Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije, ne postoji ni naš narod.
6: Predsjednik odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i resorni ministar Radan Ostojić kaže da je Dan Vojske Republike Srpske obilježen ponosno i dostojanstveno.
9: Po prvi put u istoriji mi smo stvorili Republiku Srpsku, srpsku državu sa lijeve opale Drine, i to je naš najveći ponos. Svaki pripadnik Vojske Republike Srpske sigurno je ponosan na taj uspjeh i našeg uspjeha se nikad nećemo odreći.
6: Povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga, služen je parastos za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Republika Srpska nastala iz želje Srba za slobodom.
10: Pripadnici Trećeg pješadijska Republika Srpska puka moraju da postoje tu, jer je to i garancija naše slobode. 12. maj je važan datum. I nije samo običan. Tada smo donijeli zakon o Vojsci Republike Srpske i to se smatra datumom kada je formirana vojska.
6: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.
1: Odavanjem počasti poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježen je obilježen Dan Vojske Republike Srpske, Dan Semberskih ratnih jedinica i Dan Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Obilježavanje je počelo defileom pripadnika Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka od kasarne Vojvoda Stepa Stepanović do centralnog spomenika palim borcima Semberije, gdje su postrojeni sa zastavama 18 ratnih jedinica. Komandant druge Semberske brigade, general Pero Mlađenović, i pukovnik Dragan Stevanović, komandant kasarne Vojvoda Stepa Stepanović.
11: Republika Srpska je izdržala to, imala je narod u sebe koji je bio voljan da brani slobodu, da brani svoje ognjišta, svoju djecu. Imala je Srpsku pravoslavnu crkvu koja je ulivala duhovnu snagu borcima na frontu. Imala je izgrađene institucije koje su rukovodile odbrambenim dejstvima snaga odbrane na frontu. Imala je vojno-stručni kadar obučen da izvodi borbena dejstva i to sa uspjehom.
12: Vojska Republike Srpske je odbranila narod i odbranila teritoriju Republike Srpske, za šta je živote dalo oko 35.000 civila i vojnika.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Jedinstveno regionalno tržište, brži

0: izvještava Milena Bjelica.
1: Zapadni Balkan trebalo bi da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivom rastu, poručio je na otvaranju 9. Jahorina ekonomskog foruma predsjednik Goran Račić. Neophodno je, navodi, uspostavljanje jedne platforme za carinu, inspekcije i dokumentaciju između zemalja Zapadnog Balkana.
2: Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zapadnih zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog i jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine.
1: Vlada Republike Srpske je spremna da ponudi sigurno okruženje za ulaganje, poručio je premijer Savo Minić. Najavio je i predstavljanje 4-godišnjeg nacionalnog programa, a kao neki od najvažnijih projekata istakao je autoput Banja Luka-Beograd, autoput Banja Luka-Prijedor, gasovod kroz Srpsku te rehabilitaciju puteva.
3: Jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, imat ćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama, to će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija.
1: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac naveo je da je Republika Srpska pokretač ekonomske povezanosti u BiH i povezivanja regiona.
4: Institucije Republike Srpske u kontinuitetu pokazuju da su u svom djelovanju vođeni imperativima koji se odnose na stvaranje stabilnog, bezbednog, ali bi rekao prije svega predvidivog poslovnog ambijenta koji će stimulisati domaći kapital, ali rekao bih i strana ulaganja u Republiku Srpsku. Otvoriti nova radna mjesta, što je posebno važno, i omogućiti mladim ljudima da svoju budućnost gradi upravo ovdje u Srpskoj.
1: Demografija, odnosno nedostatak radne snage, glavni je problem sa kojim se region Zapadnog Balkana suočava, rekao je generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnović. Starija populacija je rezervoar znanja i može pomoći u ekonomiji, navodi Šagovnović.
5: Mi treba da razvijamo ekonomiju zasnovanu na znanju, ali sa druge strane moramo da sačuvamo našu prirodnu inteligenciju da bi nam ta veštačka tehnologija i nove tehnologije bile pomoć, a ne nešto što će nas dodatno unazati.
1: Jahorina ekonomski forum okupio je 600 učesnika iz 15 zemalja, a učesnici će tokom dvodnevnog programa razgovarati i o geostrateškom položaju regiona, digitalnoj transformaciji, energetici i tržištu rada.
0: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Kristofer Šeldon potpisali su danas u Sarajevu 3 sporazuma o zajmu čija je ukupna vrijednost 151,2 miliona evra.
6: Na Republiku Srpsku odnosi se sporazum o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, a na Federaciju sporazum je o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom.
0: Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju je predvodio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, ugostila je danas u Banja Luci visoku delegaciju Sankt Peterburga. Ova posjeta nastavak intenzivne saradnje započete prošle godine. Delegacije Narodne skupštine i Sankt Peterburga su položile i vijence kod spomenika poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
7: Republika Srpska ostaje dosljedna njegovanju odnosa sa Rusijom, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je rekao da je ova posjeta direktan rezultat dogovora koji je postigao tokom svoje posjete u oktobru prošle godine, kada je potpisan protokol o saradnji dva parlamenta.
8: Sve veliko zadovoljstvo što saradnju sa Zakonodavnom skupštinom i izvršnim organima grada i regije Sankt Peterburg nastavljamo, što nakon nekoliko naših boravaka i na ekonomskom i na ekološkom forumu i nakon mog posljednjeg boravka i govora u Zakonodavnoj skupštini Sankt Peterburga smo u prilici da ugostimo brojnu delegaciju i ono što mogu da kažem da smo se danas dogovorili da možemo da nastavimo saradnju, da je podignemo na još viši nivo.
7: Sankt Peterburg i Srpska nastavljaju sa mapom puta za saradnju, rekao je predsjednik Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigorijev Jevgenije Dimitrijević. Ta mapa, kako je dodao, obuhvata ekonomiju, kulturu i obrazovanje. Dimitrijević je istakao da Srpska za njih predstavlja najvažnijeg partnera na Balkanu.
9: Od veoma velike važnosti jeste to da naredna godina je za nas jubilarna. Jubilarna u smislu godišnjica naša saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga. I ove godine

0: Godine trebalo bi da potpišemo i da odredimo novu mapu puteva, koje trebalo bi da zacrta nove pravce naše saradnje, a i da razvije stare pravce od velike koristi.
1: Predsjednik komiteta je dodao da će biti intenzivirana i saradnja medicinskih centara, unapređeno povezivanje naučno-tehnoloških parkova, ali i razmjena studenata i profesora.
2: U istočnom Sarajevu danas je održan strateški okrugli sto Sankt Peterburg, Republika Srpska, o modalitetima međusobne naučno-tehnološke saradnje. Razgovarano je o ulozi tehnoparkova i tehnoloških zajednica u razvoju bilateralne saradnje radi postizanja tehnološke nezavisnosti u multipolarnom svijetu. Teme okruglog stola su bile saradnje u oblasti radiotehnologije, robotike, biotehnologije, medicine i poljoprivrede, informiše Milan Stojić.
3: Generalni direktor Tehnoparka Sankt Peterburg Oleg Jakimov izjavio da je okrugli sto u istočnom Sarajevu organizovan u okviru dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj i podsjetio da je sličan skup podržan juče u Banja Luci. Rusi najavljuju značajnu tehnološku pomoć privredi Republike Srpske u primjeni modernih tehnologija.
4: Prioritetnih napravljenja mi opredelili radioelektroniku.
5: Mi smo odredili radioelektroniku.
4: Robototehniku, biotehnologiju.
5: Робототехнику и биотехнологию.
4: Медицинские технологии.
5: Медицинские технологии.
4: Фармацевтика. Это те направления.
5: То есть те правцы, у коима ćemo ми развивати заедничку сарадню.
3: Директор научно-технологического парка Републике Српске Никола Драгович изјавије да је данашњи састанак са научно-технологским радницима и привредницима из овог дјела Републике Српске наставак сарадње која траје две године. Komunikacija između naučno-tehnoloških parkova je u digitalno vrijeme svakodnevna, dodao je Dragović.
6: Apsolutno. U prilogu ovome govori i činjenica da ćemo mi napraviti virtual meetup space, dakle jedno virtualno mjesto susreta gdje će preko određenog servera, odnosno preko jednog mini portala, kompanije iz Republike Srpske imati direktnu mogućnost komunikacije sa određenim kompanijama iz Ruske federacije, konkretno iz regiona Sankt Peterburga, tako da fizičko prisustvo zaista i nije neophodno i da se na ovaj način mogu ostvariti brojni kontakti i uspostaviti određeni nivoj saradnje.
3: Tehnopark Sankt Peterburg je jedan od najvećih hubova, centara informacijono-tehnoloških kompanija i podrška privredi i akademskoj zajednici u Republici Srpskoj je izuzetno važna.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sutra putuje u Kinu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvojica lidera razmijenit će mišljenja o odnosima dvije zemlje, ali i situaciji na Bliskom istoku.
7: Trumpova posjeta dolazi u svojstvu najnovije prijetnje Irana da će, ukoliko budu napadnuti, podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90%. Nije isključeno da će jedna od tema razgovora biti Iran, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.
2: Hantavirus koji je izazvao epidemiju na kruzeru u Južnoj Americi nije isti tip virusa kao hantavirus koji postoji na području Balkana, izjavila je epidemiolog u Domu zdravlja Banja Luka Dijana Simić. Virus pranose glodari poput poljskih i šumskih miševa. Na Balkanu se uglavnom registruju blaži oblici bolesti. Resorni ministar Alen Šeranić poručuje da nema opasnosti za prenos tog tipa virusa na našem području.
8: Oni koji su sojevi prisutni na našem području izazivaju takozvanu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom ili u narodu poznatiju mišiju groznicu. Ti tipovi hantavirusa se najčešće prenose direktnim ili indirektnim kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara. To znači da ukoliko smo recimo u nekoj prostoriji koja je zaprljana prašnjava i slično, a tu su bili glodari, kada mi uđemo u tu prostoriju ili kada je čistimo, diže se prašina, u toj prašini je virus koji mi udahnemo.
9: Nizak je intenzitet mogućnosti samog prenosa. Ono što je važno za reći još za građane, to nije virus koji nam je nepoznat, kao što su bili neki slučaj prijašnje same epidemije. Ovo je virus koji je poznat, koji na neki način obitava već duži niz vremena i godina, da tako kažem, u Južnoj Americi, prije svega Argentini i Čileu, i nosi tako naziv andski hantan virus. Tako da je poznat i način liječenja i dijagnostike i terapije vis-a-vis samog virusa. Ali ono što je, opet kažem, najvažnije, izuzetno je mali rizik za pojavu virusa ovdje.
2: Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religije. U Mrkonjićima kod Trebinja, rodnom selu Svetitelja, brojni vjernici došli su da se pomole i prisustvuju svetoj liturgiji. Opširnije Momir Milić.
10: Veliki broj hodočasnika, kao i svake godine, pješačio je do Mrkonjića, među njima najviše školske djece i mladih iz Trebinja i Hercegovine. Put im pričaju nije teško pao jer znaju gdje idu i kome da se pomole za ukrepljenje. Putevima Svetog Vasilija od Mrkonjića do Ostroga danas idu i motociklisti noćnih vukova Srpske i Crne Gore.
11: Na hodočašće dolazim prvi put, no, jako mnogo mi znači. Sljedeću godinu neko Bog da planiram pod Ostrog, slava moj milost, na hodočašće. Jako sam odušnjena na ovim mjestom ovdje.
12: Moje ime je Goran Tadić, ja sam predsjednik Odjeljenja noćnih vukova Republike Srpske. Jutro smo krenuli putovima Svetog Vasilija Ostroškog, krenuli smo iz Trebinja ka Mrkonjićima, rodnom mjestu našeg velikog svetitelja. Odavde idemo u manastir Tvrdoš, potom idemo na Ostrog da se poklonimo moštima Svetog Vasilija Ostroškog.
10: Od prije 3 godine vjernici mogu da se poklone i moštima svetiteljeve majke Anastasije, koje su pronađene nakon 400 godina od njenog upokojenja. Upisana je u diptihe svetih i crkveni kalendar, a sutra će prvi put i liturgijski biti proslavljena u crkvi u Mrkonjićima, gdje se nalaze njene svete mošti, igumanija Mati Pavla.
13: Mnogo smo radosni zbog čitavog tog događaja, zato što je to nekako velika utjeha za ovaj narod ovdje Popovog polja, ali to je veliki događaj ne samo za Trebinje, Popovo polje, nego za čitavu našu Srpsku pravoslavnu crkvu.
10: Oko crkve sagrađene na temeljima svetiteljeve rodne kuće gradi se pravi duhovni centar. Završen je amfiteatar sa vidikovcem, a radovi se nastavljaju, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
14: Naravno, nismo završili sve ono nešto što smo planirali. U narednom periodu planiramo i izgradnju konaka, parkinga, ali kažem opet, ono što je veoma važno i što nas ispunjava je što veliki broj ljudi dolazi.
10: Vrlinski podvižnički i molitveni život Svetog Vasilija učinio je da ga ljudi još za ovozemaljskog života doživljavaju kao svetitelja, a od njegovog upokojenja 1671. godine mnogima su njegove svete mošti u manastiru Ostrog pružile duhovno ukrepljenje i iscjeljenje, pa i od najtežih bolesti.
2: Povodom dana Sankt Peterburga u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci otvorena je multimedijalna izložba Federalne državne budžetske ustanove Predsjednička biblioteka Boris Jeljcin, Istaknuti Srbi u istoriji Rusije. Izložba je posvećena doprinosima Srba razvoju ruske istorije, kulture i nauke, a događaju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Opširnije u prilogu Gordana Prtina.
15: Izložba predstavlja znamenite Srbe koji su tokom vijekova dali doprinos razvoju ruske države. Jedan od njih je grof Sava Vladislavić Raguzinski, kao i Pahomije Logotet, hagiograf i himnograf, urednik Žitija svetaca. Maksim Terebilov, zamjenik direktora Departmana za obrazovni rad Federalne državne budžetske ustanove Predsjedničke biblioteke Jeljcin i Ljiljana Zečić, direktorka Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
16: Naša izložba je napravljena na osnovu materijala iz biblioteke Jeljcina. Ona je posvećena istaknutim Srbima u istoriji Rusije od 15. vijeka pa do sovjetskog perioda. Možemo navesti kao jedan od primjera je Pahomije Logotet, odnosno Pahomije Serb. On je bio pisac, prevodilac itd.
17: Mi ćemo danas simbolično pokloniti jedan stik na kojem smo digitalizovali, odnosno skenirali 2 izdanja. To je Srbija na istoku Benjamina Kalaja iz naše fonda Stare i rijetke knjige, koja je štampana u Zagrebu 1885. a druga knjiga nosi naziv Ruskinja, etnografski spisi.
15: Cilj ove multimedijalne izložbe je da podsjeti na zajedničko kulturno nasljeđe i ulogu Srba u ruskoj istoriji. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
18: Upravo ovakvi događaji šire kulturnu i umjetničku saradnju, a na osnovu tih sporazuma jedan od ključnih aspekata i načina saradnje je upravo ta kulturna i umjetnička saradnja između Rusije i Republike Srpske. Pa tako i današnja izložba ovdje u biblioteci u principu govori o dva naroda, ruskom i srpskom narodu, kada je u pitanju i identitet.
15: Jedan od rezultata saradnje biblioteka je mogućnost pristupa ruskim digitalnim bazama. Izložba će biti otvorena do kraja juna.
2: Košarkaši Crvene zvezde večera su gosti CDVita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Madridu igra protiv Španca Martina Landalusea. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
19: Košarkaši Crvene zvezde večeras u Ljubljani imaju meč loptu protiv CDVita Olimpije u četvrtfinalu ABA lige. Crvena zvezda ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u polufinale regionalnog takmičenja. Trener Zvezde Saša Obradović zna kako njegov tim treba da igra kako bi upisao pobjedu.
20: Treba biti energetski, pre svega dobar, kontrolisati skok u napadu. Oni su vrlo agresivni što se tog dela tiče. Pošto igraju vrlo organizovano, treba biti strpljiv i u odbrani da dobre stvari radimo, dobro komuniciramo, a u napadu da ne izgubimo onaj naš ritam koji je bio ovdje, rekao bih, vrlo dobar.
19: Utakmica CDVita Olimpija Crvena zvezda počinje u 19 časova, jedan čas kasnije počinje odlučujuća treća utakmica između Budućnosti i Kluža. Srpski teniser Hamad Međedović igraće danas protiv Španca Martina Landalusea meč osmine finala Mastersa u Rimu. Međedoviću je ovo prva osmina finala Mastersa u karijeri. Duel Međedović-Landaluse neće početi prije 17 časova.
2: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je danas područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Tokom dana nestabilno, uz kišu i pljuskove moguće su i obilnije padavine praćene grmljavinom, a prema večeri se očekuje stabilizacija vremena. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
21: U 14 časova najsvežije je bilo Čemerno 12 stepeni, 13 Kalinovi, 14 Drinić, 15 Kneževo, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 16 Gradsko Srebrenica, 17 Zvornik, Sokolac, 18 Mrkonjić, Grad, Ribnik, 19 Bijeljina, Rudo, Foča, 20 Banja Luka, Bilića, Doboj, Šipovo, 21 Višegrad i Trebinje. U drugom dijelu dana se nastavlja nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Na severu se očekuju jače lokalne nepogode, doći će do priliva hladnijeg vazduha sa severa koji će uticati na pojavu jakih pljuskova sa grmljavinom. Očekuje se udari od olujnog severnog vetra, a nije slučajno ni pojava grada ponegde. Najmanje padavina danas će biti na krajnjem jugu. U popodnevnim časovima padavine će stići do jugoistoka i juga, ali u tim predelima će biti manje količine padavine, ne očekuju se nepogode. Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke i pokotlina ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže za ova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugoistoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10.
2: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na vijesti dan.
7: U Njujorku polugodišnja debata o stanju u Bosni i Hercegovini. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio da je odlaskom Kristijana Šmita vrijeme za zatvaranje OHR-a.
2: Kristijan Šmit je svojim djelovanjem unazadio BiH, njegove odluke treba da budu poništene, smatra predsjednik Vlade Republike Srpske.
7: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježen dan trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, oruženih snaga BiH i dan vojske Republike Srpske.
2: Počeo Jahorina ekonomski forum, premijer Savo Minić najavio nacionalni investicioni program vrijedan 5 milijardi maraka.
7: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.
0: Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Hit dana Radija

loše, tužni, sretne ljubili. Ja i ti se nismo još usudili, ali znam, dogodit će se to, ja u zraku osjećam.

أين اسمك؟

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.